0: Pomôže, sami nevidíme i čekáme, že by kdož tam pomôk.
1: Jasné.
0: I v tej situácii marnej, on začal zvoniť do stráže požárnej.
2: Haló?
0: Až nagle zauvažu, kto je slušne v sumie.
2: To nie ten numer.